duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pre.

Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova. Rudi mi pucaju od bola, u glavi su mrak bogova. Ja bacih orden tad u senu,

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Proračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
4: Dobro vam jutro, 6 časova i minuti.
5: Dobro jutro, dobrodošli u novi dan, 16. jul. Razbudilnik je tu do 9 časova i ovog jutra da vam pomogne u razbuđivanju, ali i u informisanju. Poslušajte i dobru muziku koju smo pripremili za ovo jutro, a naravno imat ćemo i zanimljive goste u studiju.
4: Možda malo teže razbuđivanje jutros zbog toga što mnogi nisu baš najbolje ni spavali. Topla noć je iza nas, tropska noć u većini krajeva. Toplo je i ovo 16. jutro.
5: 13 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 14 je u Rogatici, Višegradu, 16 na Palama i u Srebrenici, 18 stepeni je u Nevesinju, Foči, u Gacku i Hampijesku, 19 je u istočnom Sarajevu, Šipovu, Mrkonjiću gradu, 20 stepeni sada je u Šamcu, Brčkom, Doboju, u Modriči, Tesliću, Derventi, Zvorniku, Novom gradu, Prijedoru, Gradišci i Kozarskoj Dubici. U Banja Luci je 21 stepen, a toliko mjeri i Bileća i Bijeljina, 22 stepena je u Trebinju. Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske stiže upozorenje da i narednih dana možemo da očekujemo visoku dnevnu temperaturu od 39 stepeni, uglavnom

ko vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo.

sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fanfare i pleh, ma neka praš

0: put i bezbednu vožnju. Vama i vašim slušalcima veliki pozdrav i prijatan dan.
1: Hvala Danijela za ove informacije. Čuli ste, dobro se informišite prije polaska na duži put. Uvijek možete pozvati 1285 i saznati ima li gužve na graničnim prelazima. Eventualno ako ima na tom na koji ste naumili da idete, onda mijenjate pa kraće čekate.
2: Jeste, ili posjetite jednostavno sajt Automotosaveza, pogledajte kamere uživo. Sada je 7 časova 24 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Sada je 7 minuta do 8 časova. Za vas koji ste se nedavno pridružili Razbudilniku, da podsjetimo, pred nama je četvrtak, 16. jul. Razbudilnik i danas do 9 časova, a mi ćemo nastaviti u dobrom društvu.

0: uz naše Zrkovce, a jutros nam pričaju o mukama jednog muža. E pa da čujemo kakvi su to muke.
1: Dobro jutro!
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk!

0: smo mi osnovali udruženje, mi smo se iznenadili da ne postoji institucija ili recimo ministarstvo kojem smo se mi mogli obratiti da dobijemo informacije i mi smo tada napravili jedan mali projekat koji je obuhvatio Banja Luku, Prijedor i Ljubiju. Znači, to je znači jedan veliki grad, jedan manji grad i jedno, recimo, Ljubija je smatra kao grad, ali je...
1: Manja zajednica.
0: To je manja zajednica, ono. I onda smo mi tad došli do šokantnih rezultata. Nažalost, ti rezultati su stari, ali je kasnije smo dobili potvrdu da su ti naši rezultati konstantni. Da svega 20% osoba plaća alimentaciju redovno ili barem povremeno. 70% ne plaća nikako. I ono što je nas šokiralo bio je taj odnos prema tome. Znači, jednostavno se prelazi preko toga. Evo, mi smo ovdje u ETRS-u. Vi sami znate kada se ne plaća pretplata, da se za tih 15 maraka malo više ide na sud, sve se odmah, znači pretplata se naplati. Ali ako se ne plaća alimentacija za dijete, a alimentacija je uglavnom simbolična i to je za vaše dijete, za osnovne potrebe, nekako se preko toga uvijek prelazilo kao da je, eto, ako je dijete ostalo kod jednog ili drugog roditelja, taj roditelj ima da crkne, izvinjam se na ovom vokabularu, ali imamo i roditelja koji su i umrli u tom procesu, znači stradalo im je zdravlje i sve to, a drugi roditelj se nekako izvukao i svi ti neki pokušaj da se dopre do tog drugog roditelja da barem plaća ili bude prisutan u životu svog djeteta su bili neuspješni. Tako da imate 70% roditelja koji ne plaćaju alimentaciju, ovih 20% povremeno i onda smo došli do cifre ispod 10% roditelja koji plaćaju redovno. Znači, to su roditelji koji znaju, to je moje dijete još uvijek ima potrebe, ja sam napustio bračnu ili vanbračnu zajednicu, ali nisam napustio svoju djecu.
1: Znači, očigledno se ne može računati na moral, na empatiju tih ljudi, od toga nema ništa i onda je trebalo doneti zakon. Dakle, zakon je donesen.
0: Da.
1: Jeste li zadovoljni?
0: Pa ovako, ja sam zadovoljna činjenicom da je zakon donesen. Dug je put, bilo je, eto, unazad 5, 6, 7 godina, bilo je uvijek nekih naznaka, ja sam više puta bila optimista, jer kada smo mi krenuli sa inicijativom da se napravi alimentacioni fond, mi smo nailazili na dosta prepreka, nikad nam ljudi nisu znali tačno odgovoriti kome da se obratimo, kako, uvijek su smo, nekako nisu shvatili taj koncept. Oni su mislili da je alimentacioni fond će biti teret za državu, ali u svim drugim državama alimentacioni fondovi su samo neko međurješenje, jer se alimentacioni fond puni automatski. Znači, država u ovom slučaju potražuje novac od neodgovornog roditelja, ako taj roditelj kasni, plaćaju se i određene kamate. Znači, alimentacioni fond se time...
2: Kada se uspostavi sistem, da, onda to sasvim da normalno funkcioniše.
0: To je recimo bilo što smo mi stalno promovisali. E sad, ja kažem, ja nisam upoznata sa svim detaljima, jer nismo bili uključeni u proces, iako sam to očekivala kada smo prošle godine baš u studiju ETRS-a imali sastanak, imali isto ovako jednu sličnu emisiju sa direktoricom Centra za socijalni rad, a i kada sam ja nakon toga nazvala Centra za socijalni rad, već su rekli da je nacrt otišao, pitala sam da li se može pogledati, ne. Što meni nije bilo jasno zašto, jer smo mi udruženje koje ima iskustva sa problemima u naplati alimentacije.
2: Da. 230 maraka je utvrđeno da to bude za ovu godinu, da kažemo, jer se, čini mi se, izračunava 15% od prosječne plate u prethodnoj godini. Tako da pomalo ovaj iznos od 230 maraka je sada onako i čudan, s obzirom na to da su čak rasta plate i u ovoj godini, pa evo, nekako nije u skladu sa onim što bi eventualno bila, da kažemo, realna potreba svakog djeteta.
0: Naravno, realna potreba djeteta je mnogo veća, to svi znaju ko ima dijete.

0: Sada u 20 minuta do 9 časova posvećujemo se i najmlađim slušaocima.
1: I ovo jutro završit ćemo poučnom pričom koju nam je pripremila Zmaj Jovana.

0: Pita deća, reći mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco, jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Kada te prevari partner, dobije razvod. Kada te prevari funkcioner, dobije još jedan mandat.
1: Nikad tuđa, nikad svoja, uvek samo moja.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija Radija Republike Srpske. Društvene mreže postale su neizostavan dio svakodnevice, naročito među mladima. One omogućavaju bržu komunikaciju, pristup informacijama i povezivanje.

0: Radio Ordinacija. Deseti časova i 10 minuta, kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naš današnji gost je dr. Aleksandar Pejić, psihijatar, kojim želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Hvala, dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Evo, rekla sam u uvodu da ćemo govoriti o društvenim mrežama i onom što su društvene mreže za sobom donijele. Osim te prednosti u komunikaciji, informisanju i tako dalje,

0: onda, ne znam, u nekom ranijem periodu kreću ta razna razmišljanja, pogotovo danas je to djevojčica pa i djevojaka, o nekim estetskim zahvatima koji da budu što ranije, jeli, obično se sačeka onaj neki period kad je to na tebi da odlučiš kad si punoljetan, nego upravo se dešava i da maloljetne, nažalost lica, ono insistiraju kod roditelja na nekim estetskim zahvatima da bi, jeli, bili slični nekome koga su oni gledali.
1: Sve češće se govori da mladi mnogo vremena provode online, da su na društvenim mrežama i tako dalje, a sve manje se druže. Svoje pratioce na društvenim mrežama smatraju prijateljima i žive sve otuđeniji život. Šta uraditi da se takva slika mijenja i koliko to zapravo može odvesti u potpunu neku krajnost, jednu mladu osobu da postane potpuno anksiozna, asocijalna i tako dalje?
0: Upravo u tom nekom, a kažemo u pubertetskom i adolescentskom dobi, mladi stvaraju i naravno pokušavaju da stvore što bolju i ljepšu sliku o sebi, ali opet s neke druge strane zanemaruje se ono nešto što nam je priroda dala, to je neki socijalni nagon, jeli? Znači druženje. Mi smo biće čopora, znači mi jednostavno ne možemo, a da nismo okruženi ljudima oko sebe s kojima ćemo se družiti. Naravno, ja sam uvijek potencirao stvari da to ne moraju biti druženja sa velikim brojem ljudi. I danas dan u svemu ovome brzom životnom ritmu, obavezama i tako dalje, pa i otuđenosti, što ste rekli, dobro imati par dobrih prijatelja. I sad mnogi čak i to ne mogu da dosegnu zato što su previše, jeli, u tom nekom virtualnom svijetu, besomučno gledaju društvene mreže, poistovećujući se sa nekime za koga misle da mu je prijatelj samo zato što su se zapratili. Naravno, mnoštvo je razloga zbog čega se ljudi između sebe zapraćaju, ali evo, ako neko traži tu prijateljstvo, naravno da to nije baš tako, da se ne može ostvariti samo na tim uzajamnim prihvatanjima. I iz tog razloga, ako se otuđujemo, gubimo taj socijalni nagon, padamo jedan drugi krug i anksioznosti i, jeli, kasnije depresije, jer ono, sve se poslije više povlačimo u sebe ako ne ostvarujemo ono za čim u stvari težimo.
1: Postoje li grupe ili pojedinci koji su podložni uticaju društvenih mreža, kod kojih je veći rizik da upadnu u taj vrtlog digitalne neke stvarnosti, a odvoje se potpuno od realnosti?
0: Svakako da postoji. Hajde da uzmemo sad i neki pubertetski, pa čak i predpubertetski uzrast, kada su djeci, jeli, već dostupni telefoni, dostupne su društvene mreže preko njih. Tu nekad imamo nedovoljnu posvećenost roditeljima u sadržajima koje djeca gledaju. Oni radi svog nekog komoditeta, nekad ne imanje dovoljno vremena ili nekih drugih razloga, ne uspijevaju da na pravi način vode to dijete, kad je eto već došlo do toga da je dijete dobilo, ne znam, neki mobilni uređaj i bilo podložno već uticajima, ranim uticajima društvenih mreža, jer ako ćemo pravo, postoji nešto što se zna do koje godine je nešto da dijete gleda i tako dalje, jel, pali nam dosta i cenzure u svemu tome, promaši se tu i na društvenim mrežama i neki sadržaj budu i neprimjereni čak i odraslima, a kamoli djeci, i naravno da to stvara nerealan svijet koji nekad može da bude i onako, dosta gledamo, a kažemo, nekih negativnih informacija, negativnih vijesti, jer ako mi tom nekom osobi mladoj koja nema još razvijeno kritičko mišljenje serviramo to svakodnevno, jel, može da dobije utisak da je sve loše oko njega, jel, da jednostavno je opasno živjeti i pogotovo ono kad ste pitali ko, naravno ako imamo neku malo labilniju strukturu mentalnu, neku predispoziciju koja može sutra da dovede do nekih drugih poteškoća u mentalnom funkcionisanju, da su te osobe

0: Pa evo, podsjećamo se danas, ne znam, i na istoriju, na geografiju i tako dalje. Tako i mladi, jeli? Znači, jednostavno, o njima što je aktuelno, to je jedan segment, a ovo drugo što im je neka vrsta odmora, ne bi trebalo da bude 45 minuta. Hajde, ja kažem, neka bude i sat i po, ukoliko to zaista neće uticati na funkcionisanje. E sad, kako se radi? Neko od omladine kaže, ok, ja ne mogu tek tako i ne znam, ja sam zato da moj roditelj ima onu aplikaciju za ograničavanje vremena, ja nemam ništa protiv. Dok se ja ne naučim da mi je 45 minuta ili sat nebitno, svaki dan bilo dovoljno. I znači, najbolje je s početka imati fizičko zaista ograničenje. Teško da se može sama mlada osoba reći, e sad, aj nemoj ti više od sat vremena, teško, uvijek, daj još 5, daj još 10 minuta.
1: Samo ću danas, neću sutra.
0: I ništa, nismo ništa napravili. Znači, zaista, onako nekako je to najbolje restriktivno u tom samom početku, dok jednostavno mozak kasnije, pošto to nije ništa esencijalno, jeli, za život bitno, će vidjeti da ono, sam mozak će slati signal da to više nije tako interesantno. Ne znam, za ti 45 minuta, sat vremena vidio što si vidio, pa okej, okay, više ti nije ni potrebno bilo više, nisi upao u taj krug anksioznosti, ono, nekog uzbuđenja, da treperi šta će biti dalje, jednostavno vremenom si, kažemo pod navodnicima, otupio na to, dobio si to kao vrstu informacije. Možda ti kasnije to više neće toliko ni trebati, jer ćeš sam uvidjeti da to nije ništa esencijalno. Znači, fizička ograničenja početka, dok sama mlada osoba kasnije ne shvati. E sad, ako tu se još nešto drugo udruži, mogu djeca da budu omladna, anksiozna i tako dalje, e sad tu može doći uporedo neki psihološki, odnosno ako su ipak za lijekove i psihijatrijski rad.
1: Istraživanja su pokazala da pretjerana upotreba društvenih mreža može da uzrokuje loš kvalitet sna, pad koncentracije, govorili smo o padu fokusa, o anksioznosti i tako dalje. Koliko te posljedice mogu biti ozbiljne i dugoročne ukoliko ih se ne tretira na vrijeme?
0: Upravo to. Mnoge mlade osobe su sklone isto da kasno u noć drže telefone kraj sebe. Prvo što prijeđe se onaj prag kad treba da se spava. Nizaj negdje 11, 12 već, ako se prijeđe taj prag spavanje, prvo što neće biti kvalitetno, drugo što i ne razmišljaju kad treba sutra ustati i ako nemamo dovoljno sna, ja upadamo u drugu vrstu problema, te neispavanosti koja naravno razvija nervozu i napetost i jednostavno nefunkcionisanje opšte u toku dana, što životno, što radno. E sad, mnogi misle da se mogu uspavati. Nekako neće ta plava svjetlost tek tako da uspava, jednostavno ipak to razbuđuje, pogotovo te razmjene, brze izmjene informacija, boje i tako dalje, sve to nekako pobuđuje tvoje neurone, jednostavno nema tu spavanja. Ja kada govorim uopšte o spavanju, nekoj higijeni sna, uvijek sam preporučivao da krajnje vrijeme, bez obzira ko bio, koji uzrast, ali, kažem, nekom ovom običajenom, u hronološkoj dobi ne bi trebalo da posle 11. Znači, između 11 i 6 je melatonin, hormon sna, najviši. I jednostavno on se u tom periodu luči. Prije i poslije ne, na taj način. I jednostavno, tad je i najbolje spavati. Sve drugo nas dovodi do toga da smo neispavani i nefunkcionalni potpuno. Po svakom pitanju, što sam vam rekao.
1: Mi govorimo o društvenim mrežama kao jednoj pojavi koja nije samo dobra, nego čak pravi negativne posljedice. Sad ste govorili o važnosti sna između 11 i 6 časova, lučenju melatonina. Ukoliko se kontinuirano ne spava na vrijeme, kakve to posljedice fizičke može ostaviti i naravno i psihičke na zdravlje svakog mladog čovjeka?
0: Da. Kada se dugi vremenski period na taj način funkcioniše, jednostavno gubi se potpuno ritam i higijena sna. Poslije se apsolutno

Dobar dan, poštovani slušaoci. Nakon radio ordinacije, evo nas u zajedničkom talasu Radija Republike Srpske, 11 časova, 5 i po minuta. Aktuelnosti iz Republike Srpske, tačnije govorit ćemo o aktivnostima u Poreskoj upravi. Naime, direktor Poreske uprave Goran Maričić rekao je da je rast

0: Poreska uprava Republike Srpske u prvoj polovini godine prikupila je 2,41 milijardu konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je za 11%, odnosno 233,2 miliona maraka više nego u istom periodu prošle godine. Direktor Poreske uprave Goran Maričić rekao je da je rast zabilježen u svim kategorijama prihoda od doprinosa i direktnih poreza do ostalih javnih prihoda, dok je promet evidentiran preko fiskalnih kasa dostigao 21,72 milijarde maraka.
1: Već nekoliko godina imamo konstantan porast naplate javnih prihoda, prihoda koji su nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske. Upravo taj podatak od naplaćenih preko 2 milijarde i 400 miliona maraka ukazuje na to da je 233 miliona više naplaćeno nego isti period

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Ulica Vladislava Škarića u banjalučkom naselju Vrbanja decenijama nije potpuno rekonstruisana, a otvaranjem novog mosta u Česmi postala je

Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg druženja u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske. Pozdravljaju vas Draško Vrhovac, Stanislav Ljubojević, muziku je odabrao Igor Divljak. 10 minuta do podneva, svako dobro.

12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vene dok se nije otkačio skroz. Hajde, bete,

od četvrte svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel, Kant. Bog je hteo da to dete bude.

Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: Danas smo odabrali aforizme Živka Vujića. Kad visoki predstavnik napusti Bosnu i Hercegovinu, imaćemo kanu dvoklek sa tri kormilara. Lažu oni koji kažu da je pravda spora. Ona je nedostižna. A lako je Evropi da napreduje kad mi mnogo kasnimo. Kriza je u nama. Kako ćemo izaći sami iz sebe? Ministri dolaze i odlaze. Lopovi ostaju.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Kaže ženi.
1: Karte pokazuju da će vam muž uskoro umrijeti.
0: A žena će?
2: To znam. A šta kažu karte? Hoće li biti istrage?

0: kod psihijatra.
1: Doktore, imam veliki problem.
2: Recite, šta vam je?
1: Vidim budućnost.
2: A kad vam se to počelo dešavati?
1: Idući četvrtak.

0: Svađaju se dva dječaka i jedan kaže:
1: Ma, moj je tata bolji od tvoga.
2: E nije, moj je tata bolji.
1: E pa moja je mama bolja od tvoje.
2: Znam, to i moj tata kaže.

0: razgovor za posao u državnoj firmi.
1: U redu. Recite mi onda, zašto biste željeli da radite kod nas?
2: Ma daj, Ćale, nemoj da me zavitlavaš.

0: Došao mladić kod popa na ispovjed i kaže:
1: Oženio sam se.
0: Pop sav u čudu, pa mu odgovori:
2: Mladi gospodine, pa to nije grijeh.
0: Mladić odgovori popu:
1: Ma znam, ali ja se svejedno kajem.

0: 85 dolara i na našim benzinskim stanicama nekih 7-8 fejninga veće porasta cijena.
1: Inspektorat pojačano kontroliše poštovanje uredbi o ograničavanju marži i na pumpama, ali i u trgovinama, naglašava portparol Duška Nikolić.
2: Samo da pozovem trgovce da se pridržavaju u narednom periodu propisani.

0: se nalazi 47.926 nezaposlenih lica koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i za 0,7% je manje u odnosu na prethodni mjesec, a za 6,9% je stanje manje u odnosu na isti period prošle godine.
1: Da su u Srpskoj pozitivna ekonomska kretanja potvrđuje i direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić. On je izjavio da je Poreska uprava u prvoj polovini godine prikupila 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 233,2 miliona maraka ili 11% više nego u istom periodu prošle godine. Rast punjenja budžeta i prihoda ističe najbolje potvrda stabilnosti sistema.
2: Ono što je interesantno to je da su doprinosi naplaćeni u visini od preko 1,4 milijarde maraka, što je povećanje od 140 miliona u odnosu na isti period prošle godine. To nam daje garanciju, dakle, dobra naplata doprinosa o stabilnosti ispunjavanja svojih zakonskih obaveza od strane fondova, prije svega Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja i Fonda zdravstvenog osiguranja, gdje smo u ovoj polovini godine platili više 83 miliona za fond PIO i 45 miliona je veća naplata bila za fond zdravstvenog osiguranja. Što se tiče direktnih poreza, povećanje od 16% za porez na dohodak u svim svojim oblicima. Najveće povećanje bilježimo kod poreza na lična primanja zbog povećanja plata.
1: Pored rasta budžetskih prihoda, važna stavka i kapitalna ulaganja. Premijer Savo Minić kaže da veliki investicioni ciklus, o kojem se stalno priča, počinje da daje rezultate realizacijom velikih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.
3: Izgradnjom autoputeva, energetskih kapaciteta se povlači jedan značajan dio i domaće radne snage i svega onoga što je bitno da se poveća obrt novca među našim građanima i da to utiče na životni standard. Jednostavno, Republika Srpska u ovom momentu ima investicioni ciklus preko 7 milijardi.
1: Upravo sa 7 milijardi maraka investicionog ciklusa Srpska ne stoji u mjestu, zaključuje Minić. Svi se nadaju da će ovaj istorijski ciklus biti dovoljan štit od spoljnih ekonomskih udara, što će pokazati i naredni kvartalni izvještaj.

0: 17 je časova i 26 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Slušate emisiju Mozaik. Za finansiranje 110 projekata iz programa javnih investicija Bosne i Hercegovine prošle godine utrošeno je 137 miliona maraka, odnosno nešto više od 40% planirane realizacije. Istovremeno usvajanje reformske agende i dalje čeka neophodne odluke i dokumente, dok su zbog zastoja dovedena u pitanje značajna sredstva Evropske unije i realizacija brojnih infrastrukturnih i razvojnih projekata. U međuvremenu predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH naredne sedmice razmatraće prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu, dokument od kojeg zavisi funkcionisanje zajedničkih institucija, ali i finansiranje brojnih razvojnih programa. Što je razlog slabe realizacije javnih investicija, koji projekti u Srpskoj čekaju na realizaciju, koliko je Srpska izgubila zbog blokade evropskih sredstava i kakve su šanse da budžet bude usvojen u parlamentu, sa Srđanom Amidžićem, ministrom financije i trezora u Savjetu ministara BiH, razgovarala Dajana Mistrak.
1: Počet ćemo od javnih investicija koje pokazuju da je prošle godine realizovano nešto više od 40% planiranih sredstava. Šta su glavni razlozi za tako slabe realizacije?
2: Pa prvi razlog je kasno usvajanje budžeta. U pravilu mi uvijek imamo kasno usvajanje budžeta kad je u pitanju nivo Bosne i Hercegovine s jedne strane i s druge strane politički odnosi koji postoje, odnosno ne postoje na nivou Bosne i Hercegovine, gdje vi nerijetko imate situaciju da se priča o sekundarnim stvarima, onim stvarima koji su bitne za život svih nas koji živimo u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji. Jednostavno, te stvari se stavljaju u neki drugi plan i one se uslovljavljaju na različite načine. Nama će tema biti sve osim onoga što je bitno za funkcionisanje ili za realizaciju nekih krupnih projekata i između ostalog to je pomalo dodatni dokaz koliko Bosna i Hercegovina ovako kako je strukturirana u ekonomskom smislu teško funkcioniše i za mene iznenađenje da mi smo opstali do ovog današnjeg dana. Iz tog razloga je vrlo bitno kapacitet entitetskih budžeta, naročito kada pričamo o Republici Srpskoj, mi vidimo da smo u proteklom periodu postojali neki prigovori prema tome koliki je budžet i 1001 stvar ili obrazloženje, ali ono što ljudi nisu htjeli da prihvate jednostavno da su to stvari koje je vlada Republike Srpske morala da uradi uzme u svoje ruke i na takav način da postoje određeni projekti koji se realizuju, da li u oblasti niskogradnje, da li u oblasti visokogradnje, da li u oblasti podrške svih korisnika budžeta i na takav način da se prevaziđu sve i ti problemi koji postoje na nivou Bosne i Hercegovine. Taj procenat je nizak i on nikad neće biti veći iz razloga što kolegama u Federaciji Bosne i Hercegovine primarni cilj je što manje prava odlučivanja u Republici Srpskoj, a ne što više realizovanih projekata u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Koliko je od 110 projekata

0: iz programa javnih investicija vezano za Republiku Srpsku. Koji su to najvažniji projekti za nas koji su još uvijek na čekanju?
1: Pa, ja mislim da ćemo uskoro otkočiti, ali to su stvari koje su obuhvaćene kroz ovaj budžet, a to je unapređenje međudržavne saradnje, odnosno protoka roba i usluga, ali eto, o tom ćemo malo više kad je u pitanju budžet. Iskreno da vam kažem, mi u Republici Srpskoj nikad prethodno nismo pretjerano ni očekivali previše od tih projekata ili realizacije tih nekih zajedničkih poslova. Svi ti poslovi koji se nisu realizovali na nivou BiH jednostavno se realizuju kroz budžet Republike Srpske i s te strane ne vidim da će biti bilo ko od građana zakinut za ove stvari koje sam već unaprijed govorio. Svjedoci ste da se grade bolnice, svjedoci ste da imate modernizaciju ili rekonstrukciju magistralnih puteva, da dolazi do izgradnje autoputeva, izgradnje mostova i svih ostalih stvari. To su neke stvari koje smo kao to Bože trebali raditi zajednički kroz plan rasta. Kad smo vidjeli da se te stvari ne mogu završavati na takav način, premijer je preuzeo, odnosno vlada Republike Srpske je taj posao preuzela na sebe i ove godine kao prethodne godine i ti se poslovi završavaju.
0: Da, rekli ste da će ovi projekti uskoro biti otkočeni. Koji i zašto ih je zakočio?
1: Pa vi imate situaciju da recimo Forto je kočio neke projekte zato što su bili u Republici Srpskoj na isti način kao što je kočen pravilnik usvajanju PDV-a iz istog razloga zašto nije bio otvoren granični prelaz u Gradišci. To su obično politički motivi podrazumijevaju što teži i što gori život u Republici Srpskoj i onda u takvoj situaciji vi ćete imati neke političke pojene u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kad sam govorio da je kod gospodina Zijada Krnića ovo sve politička kampanja, da to nema nikakve veze, on je govorio da to nije tačno, ali evo, pročitao sam jedan od medijskih natpisa da će on biti nosilac liste u nekoj od onih bošnjačkih partija, nemojte im zamjeriti. Stranka za bolju Bosnu i Hercegovinu, tako neka se partija zove, je nebitna. Čovjek je vodio političku kampanju, politička kampanja gdje pokazuješ da ti pokušavaš maltretirati Srbe je najbolja politička kampanja za njih u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali ono što je planirao nije završio.
0: Da. Koliko je Republika Srpska prema procjenama Ministarstva financija i trezora izgubila zbog kašnjenja u usvajanju ovih reformskih agendi i u kočenju ovih sredstava?
1: Nikoliko. Najveća laž koja postoji je taj tip kad je u pitanju kretanje ka Evropskoj uniji, kada pričamo o planom rastu, je finansijski gubitak. To je apsolutna laž. Da se jednu stvar razumijem, kretanje ka Evropskoj uniji ima svoj smisao iz razloga što geografski mi pripadamo tom prostoru i postoje određeni standardi, posebno oni u nekom prethodnom periodu koji su bili definisani kroz mastriške kriterije kojima treba da teži Republika Srpska i sve članice Evropske unije. I to je najveći doprinos kad je u pitanju pristupanje Evropskoj uniji. Ali mi imamo lažni narativ da smo izgubili 980 miliona eura. To je laž. Od tih 980 miliona eura koje se realizuju u jednom dužem vremenskom periodu, 700 miliona eura su krediti. 700 miliona eura su krediti. Znači, nisu to sredstva koja su data Republici Srpskoj i Federaciji, već i to su sredstva za koje se zadužila Republika Srpska i zadužila Federacija. 700 miliona. 280 miliona su grant sredstva. Ali od tih 700 miliona, 450 miliona je usmjereno za podršku budžeta za one projekte za koje vam kaže Evropska komisija. A 250 miliona eura sa ovih 280 miliona eura granta također se daje Evropskoj uniji da oni finansiraju projekte koje oni misle, Evropskoj komisiji, da oni finansiraju projekte koje oni misle od infrastrukturnih projekata da su bitni u Republici Srpskoj. Ugroženost pojedinih kategorija je bitna, ali nije bitna izgradnja infrastrukture u smislu željezničkog ili putničkog saobraćaja. To je ludost. Ja se zadužim 700 miliona eura i dam vama ti 700 miliona eura da meni govorite kako ću ja trošiti taj novac. Prilikom čega vi meni naplatite kamatu koja u ovom

0: U ovom vremenu kad je izuzetno teško riješiti stan. Zamislite sad kada vam neko da 25.000 konvertibilnih maraka na vaš račun po uknjižavanju objekta. Vi možete vratiti prijevremeno dio kredita. Možete kupiti dodatnu garažu. Možete namjestiti stan. Možete uraditi šta god hoćete sa tim iznosom gdje će se Republika Srpska praktično odreći nekih 50 miliona konvertibilnih maraka. Plus to, ako dodamo da vlada Republike Srpske preko IRB-a sad daje direktno stambene kredite, pa su se tu smanjili kamatne stope i da imate da vlada Republike Srpske, kad doduše za mlade bračne parove, ne za sve, vrši subvencionisanje kamatnih stopa, to podrazumije ozbiljan pristup kad je u pitanju rješavanje stambenog pitanja u ovim uslovima kada su cijene otišle gore. I ono što je činjenica, cijene nekretnina, novo izgradnje rastu uvijek, one nikad ne staju, to je priroda stvari, ali ovo je jedna ozbiljna sistemska mjera koja će na moje zadovoljstvo mnogima, mnogima pomoć. Pitajte najbolje one koji kada prvi put dobiju ili kad im legne ti 20-25 hiljada koji sad maksimalan iznosi nešto više, koliko će to značiti njima.
1: Da. Ta ista mjera važi i sa federacijom.
0: Naravno.
1: Isto je sve.
0: Sve je isto, apsolutno isto i za federaciju. I granični prelaz je bio i za Republiku Srpsku i za federaciju. Pa se nije mogu usvojiti ovaj pravilnik. A oko zakona, da vam ne objašnjavam šta smo sve kao ministarstvo morali raditi da bi taj pravilnik bio usvojen. Jer evo, mi imamo problem, došla je inicijativa iz Republike Srpske. Nema veze što je u korist ljudi iz federacije.
1: Ajmo
0: mi nju nekako zakočiti, srušiti, ali opet kad pristupi, kad ste istrajni i kad imate dobru ideju, nije pitanje kad taj rezultat mora da dođe i on je došao, došao sad u ovim momentima kada to nije se moglo više izbjeći. I ono drugo pitanje, da, postao s pitanje, neko je govorio izborna godina, mi imamo sreć što je izborna godina, jer Zijad Krenić taj pravilnik ne bi usvojio ni ove godine.
1: Da nije sad na listi.
0: Da nije na listi, pa računa, ja ću na takav način izgubiti glasove, on ne bi usvojio taj pravilnik. Mi imamo sreće što je izborna godina, Denis Bećirević ne bi ni danas usvojio budžet koji podrazumije povećanje plata, da nije izborna godina. Jer on je već jednom zajedno sa Komšićem srušio taj budžet kao što je Zija Krnić rušio ovaj pravilnik. Njima nema veze ima li to ikakvog efekta i utjecaja na federaciju. To njima ne igra nikakvu ulogu ukoliko oni imaju doživljaj i stvaraju sliku da smanjuju pravo odlučivanja i da smanjuju neka ovlaštenja Republike Srpske.
1: Da. Evo kad govorimo o PDV-u, koliko je ukupno trebalo vremena? Koliko je trajalo od procedure, od svega? 2-3 godine, ali tako duže?
0: Od same inicijative, znači ja kad sam 23. da, od inicijative imamo sigurno 2-3 godine da dođemo do tog 5. aprila, odnosno 12. aprila kad je stupio na snagu, da zakon zaživi i da isti bude prihvaćen. Vi ste imali neke sulude ideje gdje su ljudi u zakon nastojali da stave stvari koje idu u pravilnik i da zakucaju te stvari koje se ne mogu pomjeriti više ni lijevo, ni desno. A svakdje je svaka normalna država, pa između ostalog evo i Hrvatska, ne znam se ona na kraju to uveli ili je njima to bilo skupo, vlada Republike Srpske je preuzela tu obavezu na sebe, pod zakonskim aktom to uradite da možete da vršite određene izmjene ukoliko vidite da nešto ne funkcioniše. I sreća i Bog je pa izborna godina, jer ponavljam se, nije bi imali budžet i ovo povećanje plata već sad.
1: Ni PDV-a, ni
0: PDV, ništa, do granični prelaz, da se odmah razumijemo.
1: Da, nije, da.
0: Što se tiče izborne godine, njima je bio u interesu da se ne otvori granični prelaz.
1: To je jedino, da.
0: Mi smo našli način da otvorimo granični prelaz i kao zahvalnost tih ljudi iz federacije, lično ja, ljudi iz uprave za indirektno oporezivanje, dobili smo krivične prijave zato što preko tog graničnog prelaza prelaze i Srbi, ali prelaze i Bošnjaci, prelaze i Hrvati i onda se priča o nekom suživotu.
1: Mi smo
0: mi s njega otvorili da je pol na nasilu.
1: Što mi je Bošnjak i što mi je rekao taj Srbi?
0: Svi ljudi koji su prelazili granice zahvaljivali i onaj prvi koji je prešao iz Hrvatske pružio ruku i zahvalio se i svi oni koji su išli u Hrvatsku su pružili ruku i zahvalio se. Ne maltretiraš se više. Nije to više pitanje starog graničnog prilaza. Stari granični prilaz je ispao iz funkcije. i onda nemamo ni novi granični prijelaz. Granični prijelaz u Kosta u ovoj Dubici nije imao ovaj status koji ima sad međunarodni ugovor. I šta hoćete napraviti? Od Republike Srpske geto u kom roba i ljudi ako hoće da uđu moraju ući preko federacije. E, neće. Jel treba da nosimo neku odgovornost? Nošćemo neku odgovornost. Zaštitili smo se koliko smo mogli, ali smo preuzeli odgovornost. Pa nema veze, šta? Ako sam kriv zbog toga i zbog toga treba da odgovaram u sudu i zbog toga treba da snosim neku sankciju, ja sam lično spreman da snosim tu sankciju i svi oni ljudi koji su učestvovali u tome. Ali to je bilo dovedena nenormalna. Je li normalna situacija da ja trebam otići tamo i pritisnu onu rampu, da se digne rampa zato što drugi ljudi razmišljaju hoće li, neće li, šta će se desiti, ili da ja ohrabrim nekog, ajte vi, mi smo tu uz vas. Ne, evo, ja idem zajedno sa vama da to uradimo, pa te koje budu bile, nije problem, nošćemo i zajedno.
1: Sad je izborna godina, rekli ste, pa to se nekako se rješava, ali hoće li građani i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za svaki naredni predloženi projekat ponovo čekati 3-4 godine, ponovo sljedeći izbor da bi se nešto...
0: Neće, zato što smo se opametili. Mi na isti način kao koridor 5C, ako je stao, tražimo alternativu za finansiranje i našli smo alternativu za finansiranje. Ako nas EIB uslovljava, našli smo preko Svjetske banke koje zajedno u konzorciju sa komercijalnim bankama finansira taj dio. Ako nas finansira od Vukosavlja do Brčkog i od Brčkog do Bijeljnje, imamo problem, taj problem smo prvo razrešili sa Kinezima. Imamo alternativu. Republika Srpska nije više pod onim političkim pritiskom, tako da danas ne finansiraju fondovi. Kada ovdje dolazi Donald Trump, sin od Donalda Trumpa, svi su rekli šta je to, to je politička promocija. Znate šta znači ta politička promocija? Ta politička promocija znači da smo mi našli ljude koji su sad spremni da finansiraju završetak autoputa od Doboja do Vukosavlja. To je poruka da je Republika Srpska kredibilan partner i da projekti koji su se kočili u Republici Srpskoj se više ne smiju kočiti. To je ta poruka da imate Sjedinjene Američke Države koji kažu ovo je u Bosni i Hercegovini se dešavaju nenormalne stvari. I tu imate potvrdu na svakom mjestu, između ostalog evo i kod izbora visokog predstavnika. Pa vi imate situaciju da je Milorad Dodik otjerao visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine. Imate li vi sad visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini?
1: Nemamo.
0: Šta znači VD nekog čovjeka kojeg mi niko nikad nije vidio, koji se nikad ništa nije oglasio. A ovo je prvi visoki predstavnik koji je kad je odlazio nije nametnuo neki zakon koji je bio isključivo na štetu nas iz Republike Srpske da umanji pravo svih onih koji su stvarali tu Republiku Srpsku tipa ukidanja 9. januara. Ukidanje sankcija, prve sankcije su ukinute za 4 osobe koje su učestvovali u organizaciji proslave 9. januara kao dana Republike naše krsne slave. Ja pamtim sam da je tu bila Jelena Pajić-Baštinac, bila je Dijana, jel tako, direktorica RTRS-a, Daniel Dragičević i zaboravim, je li Vlatko Vukotić ili je neko bio. Njima je prvo skinute sankcije, ne Miloradu Dodiku, njima. I Amerikanci tad poslali poruku, ok, vi imate svoj dan kad obilježavate dan Republike i svoju krsnu slavu. Znate li šta znači kad vi uzmete visokog predstavnika i otjerate ga i kažete vi ne možete više odlučivati u Bosni i Hercegovini. I iz tog razloga je federacija tako pogubljena, a mi imamo ovu poziciju koju imamo trenutno sada. I zato nam i ne treba da nas neko uslovljava iz Evropske komisije bez obzira na naše opredjeljenje ka Evropskoj uniji, ali ono Evropskoj uniji koja je nekad bila. Mi se nadamo da će se tome vratiti. Ne možete nas uslovljavati jer imaju fondovi na druge strane i sve projekte koje vi kočite mi nađemo način da se finansiraju iz drugih izvora.
1: Ministar, hvala na izvanrednom vremenu.
0: Hvala vama.

0: Poštovani slušaoci, dobroveče. Klimatske promjene postaju sve veća prijetnja i jedan od najvećih izazova po zdravlje sa kojim se čovečanstvo suočava. Njihov uticaj dominantno se manifestuje kroz nagle promjene ekstremnih vremenskih prilika, ostavljajući nepovoljan uticaj na najznačajnije zdravstvene faktore – hranu, vazduh i vodu. Oscilacije krvnog pritiska, kardiovaskularne i hronične bolesti, zarazne bolesti, ugroženo mentalno zdravlje, neki su od posljedica klimatskih promjena na zdravlje čovjeka. Da ulazimo u novu klimatsku stvarnost, pokazuju i rekordne temperature sa jakim toplotnim talasima koji su nedavno zahvatili Evropu. Stručnjaci su ocijenili da je ekstremna vrućina gotovo sigurno posljedica klimatskih promjena. Kako su povezane klimatske promjene i zdravlje? Koji su specifični rizici za Republiku Srpsku? Na koji način zdravstveni sistem treba da odgovori na ovakve izazove? Šta kaže nauka? Kako se prilagoditi novoj klimatskoj realnosti? Sve ovo analizirat ćemo iz ugla medicine i klimatologije. Naši gosti su klimatolog profesor dr. Goran Trbić i neurolog profesor dr. Zoran Vujković. Dobrodošli, hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
1: Hvala na pozivu.
2: Hvala.
0: Na početku emisije voljela bih da se osvrnemo na ekstremne vrućine i toplotne talase koji su zadesili Evropu tokom juna i početkom jula ove godine. Profesore Trbiću, zašto se baš Evropa brzo zagrijava?
1: Pa jeste, nažalost, Evropa je jedan od kontinenta koji se najbrže zagrijavaju. Temperature su mnogo više od 1,5 stepeni na godišnjem nivou, a to neko hot spot Evrope, najveće žarište, upravo naš region, region Južne Evrope. A zašto je to tako, sad kažem, ima više hipoteza, međutim, činjenica je da smo i stvarno u tom problemu i da mi jesmo stvarno najviše zagrijani na području Evrope, ovaj južni dio Evrope. Temperature vazduha, to su najviše u porastu, najviše su poraste, međutim, one su postale okidač i promijenile su i temperaturne ekstreme, što je još veći problem. Znači, to povećanje temperature uslovilo povećanje temperaturnih ekstrema, ali povećanje toplotnih talasa, ali onda kasnije povećanje i tropskih noći, i tropskih dana, ljetnih dana, svih ostalih klimatskih indeksa koji se vežu za temperaturu vazduha. Naravno, kaže, ono što nije dobro, te promjene idu mnogo brže nego na što ukazuju, da kažemo, najpesimističniji klimatski scenarij. Znači, najgore od ono što najgore scenariju ukazuju. Zašto je to tako? Opet kažem, u suštini čovjek je ključni krivac, zagrijavanje fosilnih goriva, dominantno ugalj i nafta, to je okidač za povećanje temperature, ta koncentracija CO2 i dalje u atmosferi raste, ona oslogava porast temperature, a porast temperature oslogava ove ostale klimatske ekstreme. I ponovo govorim, naš region, region Južne Evrope, je najviše zagrijan na području Evrope.
0: Visoke temperature sa jakim toplotnim talasima izazvali su bolesti, smrtne slučajeve i kolaps infrastrukture širom kontinenta. Reagujući na ove događaje, Svjetska zdravstvena organizacija pokrenula je vanredne mjere, izdala nove smjernice, uputila upozorenja vladama da evropski zdravstveni sistemi nisu dovoljno spremni za klimatske ekstreme. Profesore Vujkoviću, šta je uzrok velikog broja smrtnih slučajeva? Mediji su objavili da je zabilježeno više od 3700 smrtnih slučajeva. Da li su zdravstveni sistemi možda nedovoljno spremni za ekstremne vrućine?
2: Pa definitivno da nijedna zemlja se ne može pohvaliti sa tim da ima zdravstveni sistem koji može adekvatno odgovoriti ovim ekstremima kojima je dekan PMF-a profesor Trbić govorio. Dakle, i kad imate situaciju da najpesimističnije prognoze su nadmašene u stvarnom životu, to se u medicinskom dijelu ogleda u tome da hronični bolesnici se vrlo teško prilagođavaju ovakvim temperaturnim promjenama i oscilacijama i oni su definitivno najugroženiji. Dakle, pod hroničnim bolesnicima se podrazumijevaju bolesnici koji imaju više bolesti, obično su to kardiovaskularni bolesnici, dakle bolesnici koji imaju srčane bolesti, cerebrovaskularnu bolest, perifernu arterijsku bolest, probleme sa bubrezima, probleme sa plućima. I jednostavno, takvi pacijenti teško izdržavaju ovakve visoke temperature, onda oscilacije temperatura koje imate u jednom trenutku, da temperatura u jednom danu

usklađivanje organizma predstavlja jedan napor dodatni za kardiovaskularni sistem. Kardiovaskularni sistem, dakle, ubrzani rad srca, povećane potrošnje energije, ljudi slabije spavaju u tropskim noćima, imate noći u kojima faktički čitav noć sam preznojavate, nedovoljno

To je nedovoljno za organizam jer organizam mora da ima najmanje 2 litre obične vode da bi se mogao, kako bi rekao slušalcima žargonski, isprati da ta voda odnese rasplodne produkte metabolizma i da nas raskladi znojenjem, se gubi velika količina tečnosti i vi imate da ljudi jednostavno navikli su od ranije da uzimaju malo tečnosti, dođu vreli dan, oni i dalje uzimaju malo tečnosti i jednostavno ne mogu da se raskladi. Tako da mi stalno podcrtavamo pacijentima da mora hidratacija biti maksimalna, dakle da se uzima dosta tečnosti. Naravno, postoje neka ograničenja vezana za pacijente koji imaju visok krvni pritisak, uzimaju antihipertenzive, ali u ljetnim periodima u ovako visokoj temperaturi može se uzmati više tečnosti. Ta tropska noć za mene je recimo novi termin klimatološki koji sam nedavno čuo, ali je odličan termin jer on označava baš tu kad temperatura ne pada ispod 20 stepeni ne naspavate se dovoljno, tako da to ima jedan kumulativni efekt na organizam i onda kad tom kumulativnom efektu dodate još činjenicu da u urbanim područjima vi imate veće onečišćenje zraka sa mikropartikulima raznih vrsta čestica, da kažem pojednostavljeno čađi, koje ometaju adekvatan rad respiratornog sistema, neko ko ima, ne znam, hronični bronhitis ili hroničnu obstruktivnu bolest pluća je osjetljiv na takve stvari, pa onda imate da je na sve strane, naravno svim gradovima, beton i asfalt, pa je temperatura, baš tim sa, na čelu sa kolegom Trbićem radio jedan odličan rad vezano za razlike u temperaturi u gradu i van grada, u maloj prostornoj distanci, gdje vi imate vrlo jasnu razliku koliko je grad topliji nego okolina grada, onda dobijate tu jednu situaciju koja je vrlo nepovoljna za ljudsko zdravlje.

0: ekstremnim vremenskim prilikama i novim zdravstvenim rizicima. Gosti emisije su profesor dr. Zoran Vujković i profesor dr. Goran Trbić. Povod za ovu emisiju jeste vaš zajednički naučni rad Klimatske promjene i zdravlje, kako smo nazvali i ovu današnju emisiju, koji donosi precizan uvid u to kako globalno zagrijavanje direktno pogađa stanovništvo našeg regiona. Otkud ideja da radite zajednički ovako jedan rad, s obzirom, evo to ste naveli i prije emisije, jako malo je kod nas naučnih radova koji se bave ovom temom, a neophodni su.
1: Da, ako dozvolite, prije nego što profesor Trbić objasni taj, kako bi rekao, klimatološki dio, nauka ide naprijed zahvaljujući multidisciplinarnosti i nauka je izašla iz tog segmenta kad, znate, nalazite se samo u oblasti jednoj neurologije i ne kontaktirate ni s kim drugim. Aktuelne teme su za nauku zlatni rudnik naučno-istraživačkog rada i radova. Tako da profesor Trbić, ja stvarno odavno znamo, profesor Trbić je moj prijatelj i onda smo u tim razmišljanjima vidjeli da bi mogli raditi zajedničku, jer nema radova na tu temu, znate. Obzirom da smo obojca redovni profesori, onda naučni metod je univerzalni metod i za klimatologiju i za medicinu. To je univerzalni metod u kojem morate postaviti hipotezu, pretpostavku, napraviti adekvatan materijal metode, dobiti rezultate koje diskutujete i izvučete zaključke. Tako da nije uopšte to bilo nešto neobično, naravno uz detalje koje ja ne znam iz klimatologije i detalje iz medicine koje je profesor Trbić ne zna, ali smo se tu nadopunili, tako da smo napravili zajednički jedan metodološki pristup. Za mog znanja ovo je jedan jedini rad koji je rađen. To je definitivno nedovoljno, možemo pričati kasnije o tome, ali evo da profesor Trbić kaže u radu sa klimatološkog aspekta.
2: Pa to kako ste, otkud ideja? Ono što je sigurno da je ljudsko zdravlje uz poljoprivredu i vodne resurse najviše ugroženo klimatskih promjena, sigurno. To je hipoteza globalna, ali to sigurno to je kod nas. Međutim, kako reče kolega Vujković, nije bilo naučni rad koji će potkrijepiti te činjenice. Uvidjeli smo da temperatura raste na otvorenosti do nekih 5-6 stepeni, što je jako mnogo. Da u uslovima kakva su recimo brza promjena vremenskih stanja, kad padnu kiše da ima velika koncentracija vage u vazduhu, da je velika količina zapare, takozvane sparine, kako je narod ovo nazove. I u takvim uslovima stvaraju se, da kažem, nepovoljno biometeorološko okruženje, nepovoljni biometeorološki indeksi u takvim uslovima i očekivati je da će na to bolesnici lošije reagovati, normalno lošije će reagovati i zdravi ljudi. Tako da smo uzeli smo na početku, recimo za neke 2 ili 3 godine analizu dnevnih podataka i kolike su i temperature i vlažnost vazduha, koncentracija vlage u vazduhu, da li ima sparine ili nema sparine i u takvim situacijama, a kako se to da li došlo do porasta broja bolesnika ili ne. Tako da sam radio klimatološki, biometeorološki, tu analizu radio sam ja, a ovo što se tiče pacijenata, to je radio kolega Vujković. Naravno, kao što je to bio relativno mali uzrok i pacijenata i bilo relativno mali uzrok godina klimatski, svega 2 ili 3 godine, ali dobro polazno stanje da napravimo projekcije šta ćemo raditi dalje. Naravno, ide da širimo i taj duži klimatološki niz, ali da se obuhvati više pacijenata.
0: Profesor Vujković, vi ste u naučnom radu posebno analizirali utjecaj klimatskih promjena na moždani udar.
1: Tako je, moždani udar, jeste.
0: Da, i osnovno pitanje je da li u danima kada je nepovoljna meteorološka situacija imamo veću učestalost moždanih udara. Znači, upravo sad ovo što je naveo profesor Trbić, ako ste imali dnevnu analizu vremenske prognoze, odnosno parametara, a vi pratite dolazak pacijenata na UKC, do kakvih ste rezultata došli?
1: Znate kako, u nauci sve mora biti egzaktno. Dakle, ja sam pratio, kako bi rekao, pacijente koji su taj dan primljeni na neurološku kliniku, ali su ti pacijenti morali biti ispraćeni sa otpusnicom i da se na otpusnici definitivno pojavi dijagnoza moždanog udara. Dakle, nekada imate situaciju da je pacijent primljen zbog sumnje na moždani udar, ali ne radi se na kraju o moždanom udaru. Dakle, zato je ta preciznost u naučnom smislu bila značajna, da imamo jaku naučnu čvrstoću dokaza da se stvarno taj dan se desili ti moždani udari, a ne da su se desile sumnje koje nisu na kraju potvrđene. S druge strane, pošto postoje dvije osnovne grupe moždanih udara, infarkti mozga, koji su posljedica zatvaranja okluzije krvnog suda, cerebralnog krvnog suda i intracerebralnih hematomija, odnosno krvarenja u mozak, narodski rečeno. Dakle,

Da li su klimatske promjene već postale jedan od najvećih izazova za javno zdravlje? Šta kažu naučna istraživanja i kako se možemo prilagoditi sve učestalijim toplotnim talasima,

0: Dakle, u ovim ovakvim ekstremnim prilikama će taj kapacitet biti potrebno da bude maksimalno iskorišten, a u nekim hladnim dijelovima godine neće biti potrebe za tim. S druge strane, naravno, posle toga hospitalni centri koji su isto u ovom periodu izloženi većem pritisku pacijenata i sa prostornim nekim kapacitetima smještaja pacijenata, protočnosti, diagnostike, mogućnosti tretmana. To su, dakle, iz kad se napravi jedna pilot studija kompletnog utjecaja na Republiku Srpsku, onda se mogu izvući i preporuke šta da se radi u ovom medicinskom segmentu. Naravno, ne treba zaboraviti segment prevencije, dakle, sigurno da će iz rezultata onda se izvući zaključak gdje bi trebalo obratiti više pažnje, možda i veće edukativne kampanje, izlazak prema stanovništvu. Uostalom, i ova emisija je jedan način da se ukaže na značaj nekih stvari, recimo da ne izlazi se od 12 do 4 hronični bolesnici, da ne izlazi na sunce.
1: Izrada zakonskih propisa za rad u ekstremnim klimatskim uslovima, to je također jedna od preporuka koje navodite. Šta to podrazumijeva kada spustimo na nivo Republike Srpske?
2: Pa trenutno u izradi zakon o klimatskim promjenama, kao to što sad govorite, to će riješiti ova druga podzakonska akta, pravilnici za rad na otvorenom. Jer kad mi kažem da recimo da je temperatura 35 stepeni, to je temperatura u hladu, na otvorenom je sigurno 10 stepeni ili viša, i sigurno za ljudi koji radi na otvorenom, to su recimo farmeri, ali ljudi koji se bave građevinskom strukom, na građevinu koji radi na otvorenom, on su sigurno jako ugroženi. Kaže sad naravno, sad to mora kolege iz ostale struke da vidimo šta su taj pravilnik sve da se udene i kako da se to zakonski napravi osnova, kako da se neki način da se radi dvokratno rado vrijeme u takvim uslovima kad su temperature jako visoke, ali mislim da se treba precizno odrediti koji su tu pragovi temperatura kad temperatura pređe, kad se zaustavlja rad od otvorena. To je bilo jako, jako sigurno i korisno. I sad kažem, nije samo podložno to potom stresu, nego jednostavno kaže, ljudski organizam reaguje drugačije na tu temperaturu. Sigurno je i pad koncentracije i neke druge stvari koje utječu nepovoljno da se branimo od tako visoke temperatura. Tako kažem, to je pravilnik je sigurno jako korisna, bit će jako zahtjevna stvar i koja se tako treba uraditi svakako. Ponovno govorim, zakon klimatski promjena bit će, mislim, jako brzo, već je urađen, brzo usvojen za područje Republike Srpske, radi se i za Federaciju Bosne i Hercegovine i sad nakon tog zakona bit će usvajani pravilnici gdje će svako treba da se definiše rad na otvorenom pri jako o visokim temperaturama. E sad šta je što je bitno, o tom smo i govorili, oko tih mjera, slažem s kolegom Vujkovićem, urgentni centar su jako bitno je jačanje njihovih kapaciteta, a s druge strane mislim kako što je kolega Vujković i ova emisija, jačanje svijesti, transfer znanja o potrebi da govorimo, to je jako bitno. Mi gotovo u svakoj vremenskoj prognozi na kraju dnevnika čujemo vremensku prognozu za sljedeća 2 ili 3 dana, pa govorimo, kolega govori kakav je UV indeks, kako treba da se čuvamo, jednostavno moramo da ozbiljno shvatimo te preporuke i da se jednostavno ponašamo po preporucima koje daju i meteorolozi, a koje daju ljudi koji se bave medicinom.
1: A koliko je značajno slušati upravo riječ nauke, riječ struke? S obzirom da mi danas u medijima često možemo da čujemo, čitamo, slušamo prognoze koje nisu prave prognoze.
2: Da vam kažem, ima dosta bombastičnih prognoza koje su dosta netačne. Ja to često govorim, najbolje je poslije zime ili poslije ljeta ta razgovara s tim ljudima koji su dali te prognoze. Da li ste prognoze bili tačne ili nisu bili tačne. Tako trebamo čuvati bombastičnih prognoza, ali sigurno zvančne institucije, kao što recu kod nas Hidrometeorološki zavod Republike Srpske, on neće ili izaći bombastičnu informaciju, izaći tačnu informaciju. Znači, ja apelujem na medije da koriste prave izvore informacije, zvančne izvore informacije, normalno kako nauke, tako i struke iz Hidrometeorološki zavoda, koji će stvarno reći tačno pravo stanje kako se očekuje.
1: Da, jer klimatske modele treba znati čitati.
2: Tako je.
1: Iako su oni danas dostupni.
2: Tako je, tako. Ali kažem, ljudi iz nauke i struke tako govoriti da tačno kako jeste, na bazi naučnih činjenica. Neće to govoriti u svrhu neke promocije i neke bombastičnih vijesti. Jednostavno kažem, moramo tu biti oprezni i ko govori te informacije i naravno koji to medije objavljuju i kako medije plasiraju te informacije prema javnosti.
1: Profesore Vujkoviću, smatrate li da nam je potreban automatizovan meteozdravstveni sistem ili alarm ranog upozorenja koji povezuje meteorologe i ljekare?
0: Da, pa definitivno. Mislim da ovo što je profesor Trbić rekao, imate, kad svi mi gledamo vremenske prognoze, onda možemo da znamo šta će da se dešava narednih par dana, onda možemo i svoje aktivnosti da prilagodimo takvim prognozama. Tako da i svoje neke lične obaveze treba prilagoditi, ili ako se putuje neko duže putovanje,

0: Gosti emisije su profesor dr. Zoran Vujković i profesor dr. Goran Trbić. I dok čekamo sistemske odgovore, mjere adaptacije, ljeto je u toku, šta je vaš praktični savjet građanima za život tokom tropskih dana i noći? Profesor Trbić.
1: Pa što manje boraviti na otvorenom, pogotovo što kolega Vujković rekao 12 do 4, ne čak 11, pa do 4, 5 popodne, ne izlagati se o otvorenom suncu. Tad je UV indeks dosta visok, dosta visoke temperature, znači boravak u zatvorenom, boravak u klimatizovanim prostorijama i u hladovini, koliko je to moguće, naravno. Govorim o ljudi koji moraju raditi na otvorenom, oni su u većem problemu, tamo svakako, ali kažem, moramo slušati struku što nam kaže, što kaže i ljekari, predstavnici medicinske struke i pogotovo prati prognoze hidrometeorološkog zavoda, kako nas to vrijeme očekuje u naredna, recimo, da 2 ili 3 dana. Da li alarm u crvenom, kada su temperature jako visoke, jednostavno da te informacije shvatimo ozbiljno s njima, dobro prilagodimo i da jednostavno, kažem, opet slušamo što nam struka sugeriše.
0: Profesore Vujkoviću?
2: Pogotovo za hronične bolesnike, dakle, da noću imaju upaljenu klimu, rashlađene stanove, dakle, kad je tropska noć, da se mogu bolje oporaviti i skupiti snage za, mi savjetujemo svojim pacijentima da prošetaju i fizička aktivnost je bitna, ali savjetujemo to u

radost. Naš mi susret uze. Kad te sretoh biješe davno, baš je jasni cvat. Da ću sebe tebi dati, nisam nikad znat. Milovah ti kosu, ljubljah tvoje oči, nisam znal da ćeš drugom dati naše noći. Sad te drugi ljubi, a ja kunem sebe. Sve zbog onog dana, kad sam sreo tebe. Sad te drugi ljubi, a ja

Dobro večer i dobrodošli u još jednu emisiju popularne umjetničke muzike. Večera smo za vas, poštovani slušalci, odabrali poznate kompozicije Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludviga van Beethovena i Johannesa Brahmsa. Prvi dio emisije ispunit ćemo prvom simfonijom u S-duru KV-16 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavovi su Molto Allegro, Andante i Presto. Aleksandar von Pitamik diriguje orkestrom Camerata Labacensis.

što bi, da li bi pobjegao da možeš, da li bi urlao o Bože, zar ne vidiš koliko me je strah.

svoj šeši šareni. Na polju je stvarno divan dan. Kada budeš video ko te sve ispred vrata čeka, vidjet ćeš da nisi bio sam. Vidjet ćeš

Dragi slušalci, muzikom Denisa Lloyda završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Goran Predojević i Tatjana Savić.